Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over mine. Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Свого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карний дельмано, зараз сарам на за дігє-дігє не ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, дієтологи кажуть, поки відкладіть мисочки з ягодами, з фруктами, зараз буде інформація, як їх правильно їсти.
2: Ой.
1: До їжі, під час, після, окремо взагалі.
2: Ну.
1: Розповідаю.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Розпочнімо з того, що треба їсти винятково або за 2 години до прийому основної їжі, або 2 години після прийому їжі.
2: Тобто як перекус.
1: Да, от, да, от ти з'їла борщичка, потім що у тебе зазвичай на друге? Макарони по-флотськи, да? Компот, і потім робиш паузу, і можна з'їсти диню.
2: Тоді б ми в студію розширяли двері, я б сюди не заходила, а мене б запихали, як в цих, як в Японії.
1: В метро. Так от, диню, увага, їмо окремо від, як перекус.
2: Я тобі скажу чесно, у мене з динею взагалі не склалося. У мене один раз став шлунок, і я після того її не їм.
1: А ти їла її з чимось, або як десерт, цього робити не можна.
2: З шампанським.
1: З шампанським, бач, не підходить диня з шампанським. Ви пані естетка. Так, з динею зрозуміло, да?
2: Добре.
1: Далі, тепер переходимо до того, що можна їсти на десерт, але через хвилин 15-30 після прийому їжі.
2: Ну, що?
1: Вишню або черешню.
2: Угу.
1: Ідеальний десерт, однак треба, щоб у той борщик і макарони по-флотськи вляглися трошки. 15-30 хвилин, черешенки собі
2: намий. Я пригадую час, коли вишня, взагалі-то не дуже доспівша, була основним прийомом їжі. Коли з річки біжиш і думаєш, боже, так шлунок крутить в дитинстві. Обнесеш сусідську вишню чи черешню, як шпак. О, тоді реально класно заходило.
1: Так, зазвичай літо ділилося на оцій історії. Спочатку абрикоси зелені, а потім ти прочистився, готовий до всього іншого врожаю, правильно?
2: Да.
1: І поїхали.
2: Що там ще є?
1: Лохина і полуниця. Лохину і полуницю можна їсти як до прийому їжі, так і під час, і після. Вони взагалі з усім дуже класно.
2: Лохина і полуниця?
1: І полуниця, так. Да.
2: Ну, я не здивована. Полуницю, що ти бачиш, додають там у різні всілякі страви. От з лохиною тільки не сильно.
1: А з лохиною тільки можна купити її, коли вона нормально коштує в червні. До цього вона шалені гроші і після цього.
2: От.
1: Ну, так от. Бачиш, тепер знаєте, пані, що, коли їсти?
2: А в Липні не купиш лохину.
1: А
2: в Липні не купиш, да,
1: дорожче
2: лохину.
1: Вже трошки, як і полуниця.
2: Да, тоді ти сам будеш лохина, ще та.
1: Ну, окей, домовились. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. На Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В Туреччині, як і колись в Єгипті, котик то є священна тваринка. От і це не вперше, котик зриває важливу конференцію.
2: А що він там робить?
1: Серйозні люди спілкуються на важливі теми, і котик застрибує на стіл, і все, його починають пестити, по черзі все зупиняється. Да, і потім котик цей займає місце, яке було вільне. Да, тобто на стульчик, і там вже почав відпочивати. От така історія. Такий цікавий факт, може хтось не знав, якщо сплячому кошатнику вночі покласти на груди цеглину, то він всю ніч дбатиме про неї, вкриватиме і боятиметься повернутися.
2: О, да. Вони з цим мертвим грузом лягають зазвичай. А в мене Андрій знайомий назвав свою кішку температурою.
1: Так?
2: Да. Тепер, якщо звуть його кудись, він не хоче йти, то чесно каже, я не можу, я валяюсь з температурою.
1: Слухай, класно. А спілкуються двоє друзів. Один каже, слухай, ну мене кішка теж спочатку пилососа боялася, а потім нічого, втягнулася.
2: Смішно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: Шоу. 70 років ювілей сьогодні у Тома Генкса, нашого улюбленого актора. Я хочу поділитися, порадити на вечір. Офігезне кіно «Саллі». Ти бачила?
2: Ні.
1: Фільм «Саллі». Ще цей фільм має в оригіналі назву «Диво на Гудзоні». За реальними подіями. Біографічна кінодрама розповідає про аварійну посадку літака на річку Гудзон.
2: Да.
1: Да, в головній ролі Том Генкс, тобто він грає головного пілота, і в головній ролі ще Арон Екхарт, це який Франкенштейна грає, такий мужчина теж, і злодія він дуже часто грає, класний.
2: Я пригадала цей фільм, дуже давно я його бачила, і пам'ятаю, що там якийсь такий дуже напружений сюжет.
1: Да, фільму 10 років, фільм 16-го року, і там, я думав, що там буде, в принципі, про цей порятунок, тобто він посадив літак на річку, 155 людей були на борту, всі вижили. Ну, це взагалі диво в історії авіації. От, і це дійсно було на реальних подіях. От, і я думав, що весь фільм буде, тобто в кінці тільки він садить літак, і оцим все завершується.
2: А ти думав, як? Що спочатку посадить літак, а потім...
1: А фільм якраз спочатку він посадив літак, і я думаю, а про що кіно буде?
2: Ну, так а ти що, не знаєш, що є такі художні прийоми, коли показують завершення, фіналочку, а потім показують,
1: от,
2: як розгорталася
1: історія.
2: От і про
1: що кіно, як ти думаєш? Ти можеш пригадати?
2: Про що кіно? Про посадку літака на Гудзон?
1: Про розбірки. Тобто, потім спеціальна комісія починає розслідувати це і казати, що він діяв неправильно. Тобто, дійсно, як сталося? Літак злетів, стая цих качок потрапила в двигун.
2: Ой, я оце весь час боюсь такого.
1: І аварійна посадка, двигун відмовив. І ця комісія починає розслідування, що двигун працював ще на холостому ходу, що, в принципі, міг ти долетіти, пан Саллі, до аеропорту і посадити більш безпечно літак, що це була небезпечно. Спека для, тобто розбірки, судове засідання, що ця людина, яка врятувала всіх, діяла неправильно.
2: У мене в голові зараз цією стрічкою червоною, що це, що хочеться матюкатися. Хочеться сказати, ну, здрасте, посадив та посадив.
1: Так потім його саджають, цього Саллі, за симулятор Тома Генкса. Ану, покажи, як ти це зробив. І він не може за симулятор. Тобто, він діяв настільки на інстинктах, да, коли це зробив. На симуляторі йому не вдалося. Він каже, о, розбив би літак.
2: А я прекрасно розумію. От, Андрій, скажи жарт. От зараз скажи жарт.
1: А я не
2: можеш.
1: Не можу.
2: От, бо це як на симуляторі. А потім хоба і щось таке скажеш.
1: От і починають його сварити Тома Генкса, цього бідолашного пілота.
2: Том Генкс.
1: Тома Генкса. І сварять і ці симулятори, і ця вся система на нього напала. Да, ну, зрештою, є хеппі-енд, коли громадськість і всі ці люди, які були врятовані за нього.
2: Заступились, так?
1: Ви чого? І промова другого пілота Арона Екхарта. От класично в жанрі голівудського кіно, він кінці каже, якби не такі люди, як він, нас би всіх не було в цій залі. Думайте про це. Думайте про те, що ми з вами зараз говоримо. І у нас є така можливість завдяки йому.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, і тітри пішли. Ну, я перепрошую, що розповів кіно.
2: Але якщо ви хочете подивитися, як це було, як Том Генкс гарно зіграв, і взагалі цьому мужчині сьогодні 70.
1: Да, потужне дуже кіно. Саллі, порада на вечір.
0: Вівсянка Шоу. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Стахов, офіційно відкриваємо клуб чорноротиків.
2: А я вже теж змушений.
1: Так, ти вже все, ти моя подруга цей чорнорота. Диви, в яких зіркових пар велика різниця у віці. Давай по плітку.
2: Я залюбки, подруга.
3: Давай.
0: Що там у зірок?
4: Вівсянка.
1: Да ладно, Астахов,
2: ну, в кого там? Вона молоденька, а він дідусь вже, да?
1: Ну, перестань так говорити.
2: Так що, ну, розповіли.
1: Я як журналіст дізналась інформацію, а точніше у колег підгледіла.
2: Так.
1: Дивись, що кажуть, що склали рейтинг наших зіркових пар, шоу-бізнесових, у яких дійсно значна різниця в віці. Перш за все, у рейтингу Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова.
2: Ну, прекрасно, я обожнюю цю пару, вони такі молодці.
1: Різниця 28 років.
2: О.
1: Да, свого часу люди дуже активно обговорювали їхній роман, мовляв, концертна директорка Катерина, зірка Віктор Павлік. Та, довго це не протриває. Угу. Але пара вже кілька років в офіційному шлюбі. Катю ми постійно бачимо на концертах у Віктора Франковича.
2: Запрошував, до Палаці спорту був концерт, окремий був, я не знаю, як це.
1: Відділення ціле, да?
2: Так, відділення, коли він запрошував Катю на сцену, дарував квіти і питав у людей, як, класні квіти? Це для Катерини.
1: Він же син Михасик є ще. От, далі. Надя Матвієва, знаєш цю телеведучу СТБшну? От у неї є таємний обранець, у них різниця 20 років.
2: Ага.
1: Я знаю, що мужчинчик працює в сфері медицини.
2: Хто старше, не кажуть?
1: Ну, Надічка старша.
2: Мені так подобається, коли жінка старша.
1: Так я тобі кажу. Пара познайомилась на вечірці в спільних знайомих.
2: Ага.
1: І каже, що він, не знав, що Надя зірка. Віриш в це?
2: Ні.
1: Я теж не вірю.
2: Ну. Хто ще?
1: Їдемо далі. Лама батьківна, її коханий Роман.
2: А він теж молодший за неї.
1: 18 років. Різниця. От, вони взагалі дуже давно разом, з 16-го року ще, на відпочинку познайомилися. І взагалі артистка каже, вік – це не найважливіше, важливо, що в голові і в душі.
2: Звісно. От.
1: Так, їдемо далі. Нікітюк і Дмитро Бабчук, військовий. У них же ж теж різниця. Знаєш, скільки? 9 років.
2: Ну, він старший за неї.
1: Да ну, здрасті, Леся старша.
2: Леся старша, я не знав
1: цього. Ну, ти Бабчука бачив? Він якийсь взагалі хлопчисько, молодий. Дім, вибач, гарний вигляд маєш.
2: Я якось от його кучері, я пам'ятаю, він же, да?
1: От, да, пара певний час не афішувала роман, але ж потім уже стало відомо, все, Леся Нікітюк народила дитинку, Оскара. От, і все в них нормально. Отакі от зіркові пари.
2: Клас, мені дуже
1: подобається. Там ще затисався Остапчук з Полтавської.
2: Але ти його не любиш.
1: Він мені не подобається з його цим 10 з 10. Вибач, Вова.
2: Нормально. Вова прикольний хлопець.
1: 16 років різниці. Секундочку. Вова старший.
2: Взагалі, це твої приклади, це нормальна ще різниця у віці, в парі. От дивись, а справжня різниця у віці, це коли вона пам'ятає, як сиділа в ICQ, а він, як будували піраміди.
0: Вівсянка шоу.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розкладем.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: А Стахова, знаєш, бувають якісь такі ситуації, не знаю, люди, просто якась картинка, яку ти бачиш, яка розблоковує пласт страшенний спогадів.
2: Ти про що?
1: У мене нещодавно, коротше, вилізла я зі свого балкону, знаєш так, думаю, подивлюся, що там у людей на балконах. Просто стало цікаво.
2: Так.
1: І дивлюсь, що у моєї сусідки, ну, сушиться білизна традиційно, і поруч кілька пакетів. Я думаю, йо-моє, десь я це бачила.
2: Це як раніше, так?
1: Да? Ну, реально, ми так робили. Я пригадую, там бабуся приходила з магазину, все, чик-чик-чик, протерли, ну, почухали, повісили.
2: Да, так і є. Ну, взагалі, класна тема, до речі. Я от нещодавно викинув кросівки, ну, тому що вони, я дізнався, що їх зашити коштує 1500 гривень. Я можу в секонді купити за 700 гривень, наприклад.
1: Новенькі, так?
2: Да? Ну, більш-менш.
1: Відносно новенькі.
2: Да, ну, просто... Обговоримо, давайте. Що раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте, не замислюючись?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Да, ну і, звісно, висловитися можна у наших соцмережах. Facebook і Threads чекає на ваші коментарі. Всіх з п'ятницею, 7:54, рівно о 8:00, новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Астахов каже: Люся, які в тебе красиві сережки. Я думаю, цікаво, до чого це він хилить? А потім каже: а можеш представити Юру Лисенка в ефірі? Бо я тут бутерброд. Де в тебе красиві сережки? Я думаю, цікаво, до чого це він хилить? А потім каже: а можеш представити Юру Лисенка в ефірі? Бо я тут бутерброд даю їм. Кажу: ну ладно, Астахов. Потім думаю,

0: 15 липня температура підніметься до плюс 30. Через спеку на сході зросте пожежна небезпека, тож синоптики закликають бути обережними з відкритим вогнем. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія безпілотниками атакувала валки на Харківщині. Загинула одна жінка, ще три людини постраждали. Пошкоджені 5 приватних будинків. Гучно було і у Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тепер про освіту. Абітурієнтам варто поквапитися. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Тепер про економіку. В Україні підбили підсумки торгівлі за перше півріччя. За 6 місяців Україна завезла товарів на понад 49 мільярдів доларів, а продала за кордон на 21 мільярд. Найбільше ми купували у Китаї, Польщі та Німеччині. Переважно це машини, транспорт і пальне. Водночас основою нашого експорту залишаються продукти харчування та метали. І на сам кінець про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк програла чеській суперниці Лінді Носковій у півфіналі Вимблдону. Для Костюк це був дебютний півфінал Вимблдону і другий поспіль на рівні грендслемів після Ролан-Гаросу. Відтак, фінал жіночої одиночної сітки Вимблдону вперше в історії турніру буде чеським. За титул змагатимуться Лінда Носкова з Кароліною Муховою. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
2: Та, ну, на жаль, Марта Костюк вчора програла, проте дуже достойний турнір. Увійти в топ-4 Уімблдона – це круто. Угу. Я знаю, вчора спіймав себе на думці, що, ну, наших футболістів ми звикли матюкати. Ну, по-перше, легше матюкати мужчину, правда?
3: На дівчат язик не підіймається.
2: О, і Марточка така хороша, думаєш, ну піднатужся, як матюкнутися? Ну, от що робити?
3: Ну, я не знаю, Андрій. Ну, можна, як до будь-якої жінки, під'їхати на якійсь іншій кобилці. Я маю на увазі, ну, не знаю, там гроші на карту скинуть, ще щось. Може б якось це спрацювало.
2: Да, і Марта така, стоп. Ну,
3: така, пим-пим, ні. Тайм спиняємо, щось прийшло.
2: Да. Така дивиться, окей, від Уімблдону там скільки, ну, там півмільйона фунтів, да. Краб, а це що за 20 гривень? Така починає.
3: О, Астахов.
2: Що це за Астахов? Ну, окей, да, Марточка все одно молодець. Угу. Так, про погоду на сьогодні детальніше далі.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, на заході і на півночі сьогодні дощі і плюс 22 на день температура. Угу. А в центрі хмарно з проясненнями, теж дощ і теж плюс 22. На сході короткочасні дощі і 28 з плюсом,
3: да.
2: На півдні волого і 25. Угу. У Києві сьогодні плюс 20 в середньому і можливий дощ. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Перед гороскопом важливу штуку нагадаю. Сьогодні десь о 10:30 ми ящик Морозова розіграємо на радіо. А у нас в ефірі пломбірне радіо називається акція. Подробиці на сайті melodyfm.ua. Тицяєте кнопку на сайті пломбірне радіо, заповнюєте анкету і це все. Все, що треба.
2: Да, о 10:30 ми будемо рандомно обирати переможців. Тобто шанс є абсолютно у кожного виграти цілісінький ящик Морозова.
1: Да, ну а тепер пробіжимося по знаках.
0: Овен.
1: П'ятниця. Сьогоднішній день принесе гарні новини, підтримку та впевненість у власних силах. Ну, ідеальний день, Овне.
2: Супер.
1: Не зіпсуйте там.
2: Та ну перестань, що таке?
0: Телець.
2: Овне нічого не псують, вони доповнюють. День сприятиме важливим змінам, звільненню від того, що вже втратило цінність. Сереж, не бійся, звукач наш любий, ти з нами.
1: Окей.
0: Близнюки.
2: Сказав Астахов, окей.
1: Ну, за Серегу, Серега, у нього нема ж мікрофон. Так, близнюки, на вас чекає знак, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.
2: Ну, куди послали, туди йде.
1: Да, сміливо діліться ідеями і відкривайтеся новим можливостям.
0: Рак.
2: Ваша сила сьогодні у спокої та витримці. Я знала одного рака, який був дуже спокійний, витриманий. Ну, уяви, зі мною життя прожить майже 9 років. Не приховуйте своїх почуттів, дорогі раки, і довіртесь відвертій розмові.
1: Да, ну і хто з раків сьогодні 10 липня святкує днюху, ідеально, на п'ятницю припало, на роботі виставилися, напилися, завтра рано вставати
2: Андрій,
1: не треба.
2: Андрій, ти що таке розказуєш, напились, нахлистались ще, скажи, нализались.
1: Да, пам'ятайте, все в міру. Має бути. Я кажу, тархуну напилися. Тархуну.
0: Лев.
2: Мене ж язик кусати почало від
1: сповіді. А левам завершення важливої справи сьогодні принесе заслужене визнання. Саме час будувати нові плани і відзначити власні перемоги.
2: Так.
0: Діва.
2: День подарує внутрішню гармонію і допоможе зняти напругу. Не перевантажуйте себе.
1: Окей.
0: Терези.
1: Тепер я за себе сказав. То пам'ятаєш, я окей казав за Серегу Тельця.
2: Да, да.
1: От, нашого звукача.
2: Терези, нам що?
1: Терезулечки, Терези.
2: Та не кричи в ухо,
1: що? Чесність перед собою допоможе ухвалити правильне рішення. З кимось доведеться сьогодні проводити відверту розмову. Що?
2: Є? Сам з собою, з дзеркалом і з вінчиком.
1: Ой,
2: в руці.
1: Не прибідняйтесь, нещодавно дзвоню, Люся, як справа? То тут мене борщем пригостили. Хто питає? О, сама себе, сама.
2: Сама
1: так
2: себе.
1: Так що спокійно, та все
2: ладно.
1: Нормально.
0: Скорпіон.
2: Довіряйте інтуїції, але не поспішайте з висновками. Уважність до деталей допоможе побачити справжню картину.
0: Стрілець.
1: А тут треба бути відкритими. До змін.
2: Ой, ти що ж.
1: Не боятися спонтанних рішень. Може, в черзі на маршрутку зараз зустрінете однокласника, в якого були закохані, і він скаже, я подарую тобі вечір кохання.
2: Ну, таке ти розказуєш. Слухай, 20 років минуло, подарує він вечір кохання.
1: А може, якась стрільчиня на це чекає?
2: Ой, да ладно.
1: Ну, так, да, буває.
0: Козиріг.
2: Ваша витримка і далекоглядність стануть головною перевагою. Закладайте фундамент для майбутніх успіхів.
0: Водолій.
1: Водолій, день може поставити перед важливим вибором.
2: Ну, головне, щоб не цим поставив, не буквозю.
1: Да. От, Водолій, довіряйте своїм почуттям і все буде гаразд.
0: Риби.
2: П'ятниця поверне рибам віру в себе і подарує нові можливості. Теж мекнуть, походу. Ага. Не бійтесь проявити свої таланти і залиште минуле позаду.
1: Да, ну, непоганий гороскоп. Давайте ще раз з п'ятницею і добрий ранок, 8:11.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо вдома немає кондиціонера, його можна зробити за 20 хвилин.
2: Як?
1: Уяви. Розкажу хвилин за 5.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Виявляється, кондиціонер можна зробити за 20 хвилин.
2: Як зробити кондиціонер за 20 хвилин?
1: Розказую, Люся, все просто.
0: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. Щось мені здається, що ви мене, мужчина, берете на понт, як кажуть.
1: Як охолодити спальню за 20 хвилин? Це метод імпровізованого кондиціонера. А ти що думала, я тобі зараз буду розказувати, як, не знаю, ну, подпольні цеха в Китаї, як збирають кондішони там.
2: Ти просто, Астахов, чавиш на мій болючий мозоль, бо ти знаєш, що у мене вже закладені всі комунікації, у мене тільки немає самого кондішена.
1: Я не чавлю на мозоль, я намагаюся тобі допомогти, щоб ти через спеку не потерпала.
2: Розказуй.
1: Так от, як зробити імпровізований кондиціонер вдома? Для цього треба вентилятор. Да? Вентилятор.
2: Ну, є в мене вентилятор.
1: І ще два предмети. Піддон і жменя кубиків льоду.
2: Є то і то.
1: О, постав піддон з льодом перед вентилятором, щоб створити власний імпровізований кондиціонер. Повітря буде, ну, дме на цей піддон з кубиками льоду, і формується прохолодне повітря. Як розташувати правильно? Вентилятор треба розташувати так, щоб він дув над піддоном. Не в піддон, а над піддоном. Коли лід тане перед ним, кімната охолоджується.
2: Ну, це логічно, що лід тане, виділяється прохолода. От і цю прохолоду підхоплює вентилятор і розганяє по квартирі.
1: Робити це треба протягом 20 хвилин перед сном, щоб охолодити спальню. Або коли хочеш. Ну, зазвичай перед сном.
2: У мене ще одна є порада.
1: Будь ласка.
2: Можна простинку запхнути в морозилку на деякий час, теж постелити і на неї влягтися, якщо дуже спекотно.
1: Угу. На мокрому спати.
2: Та ну, Андрій, ну не настільки, що ти вже собі уявив. Знаєте, як він, люди добрі, уявив? Як ото в морозну погоду вивішують білизну холодну, вона замерзає. Така сама буде історія з морозилкою.
1: Так от, я продовжу про метод кондиціонера імпровізовано. Коли на вулиці прохолодніше, ніж у приміщенні, таке теж буває. Треба відкрити вікно та спрямувати вентилятор назовні, щоб виштовхувати гаряче повітря. Прикольно?
2: Ну.
1: Тут піддон не треба. Я зрозуміла, що робити? Давайте,
2: Андрій,
1: тепер
2: я все абсолютно зрозуміла, що похолодить кімнату, якщо дуже гаряче, беремо вентилятор, піддон і кригу, кладемо це все діло. Вентилятор має дмухати над кригою. Якщо ж сталося так, що у вас в хаті спекотно, на вулиці прохолодно, тоді ставимо вентилятор біля вікна, і повітря холодне зациркулює до вас в квартиру. Я розумниця?
1: Да. Ну і останнє. Якщо ваша спальня знаходиться на другому поверсі в будинку, і в ній занадто спекотно для сну, спіть на першому поверсі.
2: Так, бо ви багатий. Андрюша, що я виграла? Це ж проєкт мільйонер чи як там?
1: Ти виграла кубики льоду. У мене якраз був запасний пакет по акції взяв. Ну, коротше, такі поради. Так що, якщо вам дуже спекотно, тепер ви знаєте, як швидко охолодитися.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся.
2: Що?
1: Я досі не можу. Ти так розповіла смачно про ту картинку, яку ти побачила на балконі у сусідки.
2: Ну.
1: І одразу розблоковані спогади з 90-х у мене. Люся каже, що сусідка вивісила ці пакети, да, які вона
2: сохнуть.
1: Да,
2: і
1: помила.
2: Я пригадала, що да, ми теж колись мили, були такі часи. І вирішили запитати вас сьогодні, що раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте не замислюючись. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, вже деякі повідомлення ваші бачимо. Номер, нагадую, 067-009-0952.
1: Або Facebook і Threads, там тему написали, і під нею чекаємо ваші коментарі. Вперед!
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня 2020 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, Державна мова Єстрибанків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий ходок містер Гри. а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Нарешті літо! Смакуй його з ICU – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
14: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
14: Смачно?
17: Дуже!
14: Це морозово Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко. Міні-бургери. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти.
3: На Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Лівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Лівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: Так, тим часом в Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень.
4: Ой!
7: Що до чого, що змінюється, розказую далі.
0: Цікаве до кави.
6: Лівсянка шоу.
4: Я знаю, що ти моніториш ситуацію, тому що Альона, дружина, пішла в автошколу, незабаром їй видадуть права. І от і Альона на хвостику приносить новини, тому Астахов потрошку там щось підглядає. І що?
7: Так от, уряд наш ухвалив нові правила, щоб поступово, ну, як привести наше законодавство до стандартів ЄС.
4: Саме по видачі водійських посвідчень?
7: Да, да. Посвідчення тепер видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів.
4: Ага.
7: На 15 років.
4: Ну.
7: На 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту.
4: Ясно.
7: Да. Підтверджувати стан здоров'я це теж треба тепер робити. Потрібно буде раз на 15 або 5 років, в залежності, наскільки у тебе посвідчення.
4: Хлопці, дівчата, вчимо це. Ще БН.
7: Да, що ви нормально,
4: да,
7: нормально бачите.
4: Бачить.
7: От, а я пригадую, коли я здавав на паровий до психіатра і до нарколога ходив мені справку,
4: ну,
7: якщо я не помиляюсь.
4: Ти дуже давно просто здавав. Я не знаю теж, як зараз.
7: У 2003 році я здавав.
4: А в мене права від 13-го.
7: Ти ходила до нарколога і психіатра?
4: До психіатра – ні. До ШБН – да.
7: Це окуліст називається.
4: Я пам'ятаю.
7: Бачите, проігнорувала нарколога. Раніше видані посвідчення, оце теж важливо, от, як в мене, наприклад, залишаються дійсними до закінчення терміну, зазначеного у документі.
4: Ура! Ура!
7: А
4: ура!
7: Шо, а шо,
4: у мене
7: ура?
4: До 45-го року.
7: Що, так і написано?
4: Да.
7: Нічого собі. У мене взагалі без терміну придатності, навіть не сказав. Ну, немає кінцевої дати закінчення мого посвідчення.
4: Чуєш, у мене питання. Для того, щоб оце їх поновити, там іспити заново складати не треба?
7: Ну, я тобі кажу, якщо будеш обмінювати, от є інформація,
4: ага.
7: Да? А повторно складати іспити не потрібно, якщо міняєш
4: да.
7: Старе посвідчення на
4: ага.
7: нове. Однак для таких, як Люся, я думаю, що треба. Так, в 45-му році тобі скільки буде років?
4: 23, Андрій, мені завжди буде 23.
7: Окей, ну просто знайте, да, тепер, якщо ви зараз в автошколі або плануєте, що от тепер нові правила.
4: Ну усім, так.
7: Да, добрий ранок, 8.32.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Я прийду, скажу, що міняємося.
7: Пані, будь ласка, подивіться на мапу, розкажіть, де сьогодні
4: Ладно.
7: Дощі.
4: У західних і північних областях синоптики прогнозують дощі, 22 градуси спеки. Ну, тепла. У центрі хмарно з проясненнями, теж дощітиме до 22. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, 28 з позначкою плюс. На півдні в Криму волого прогріється до 25. І у Києві сьогодні, як каже Астахов, середня температура 20 градусів. Можливий дощ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: Блакитні

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Давайте так, от зараз, в принципі, одягу і взуття більше, ніж було в 90-ті. Ну, в 90-ті, ну, дефіцит, я пригадую, мені привезли баскетбольні кросівки, от, тітка привезла.
2: Ну і що?
1: З НДР. От, і я їх зашивав декілька разів, вони були на два розміри більше, я просто зараз, ну, не зашивав.
2: Ти вшивав кросівки?
1: Ні, я підкладав вату, але вони потім, ну, рвалися, да, і ставили латки, Сполдінг фірма. Ну, так.
2: Ой,
1: коротше, просто зараз це не роблять. Я просто дізнався, що зашити кросівки хотів, це 1500 гривень коштує.
2: Оце суспільство споживачів, викидають,
1: да,
2: вони все.
1: Питаємо сьогодні у вас, що раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте, не замислюючись. І пише Любов, шкарпетки, що порвалися. Раніше зашивали дірки, а зараз не морочуся.
2: Ну, я скажу чесно, я теж не зашиваю шкарпетки. У мене все вже, це якось пішло кудись, незрозуміло куди. Оксанка каже, що далі пішла в цій історії.
1: А ну-ка.
2: Каже, раніше завжди штопала маленькі дірочки на футболках.
1: Ага.
2: А зараз, каже, тільки якусь дірочку побачу, або пляму, яка не виводиться, віддаю чоловікові на ганчірки. У нього мотоцикл, вечорами там щось робить, хобі таке. Каже, то старі футболки якраз нормально. І підстелити, і руки після мастила терти.
1: Ну, бачите.
2: Ну, все, що хочеш.
1: Тільки ви його улюблену футболку. У чоловіків є улюблені футболки, вони теж дуже схожі на ганчірки. От можна переплутати, обережно з цим.
2: Оксан, чули?
1: Так, Владислава пише, маску для обличчя. Ну, пам'ятаєш ковідні часи, коли був дефіцит з масками?
2: А, господи, я думала цю масочку, знаєш, ну...
1: Для макіяжу, для косметичного.
2: Для краси, так, думаю. Ну, логічно, що викидала. Потім згадала, так, колись у мене мама, коли тільки вони почалися, вона в холодильник складала назад, вмочувала в цю рідину, кажу, ти що робиш? Вона каже, що вона не багаторазова, кажу, ні.
1: А уявив, вони багато разів, просто ніхто не вчитувався.
2: Просто те, ніхто, що... не знає, да, там дрібним текстом написано. Ну,
1: для цього ця і рідина.
2: Андрій.
1: І сир моцарелла теж так сам.
2: Що? Рідина для чого?
1: Окей, це моцарелла не для чого.
2: То інше. Андрій пише, каже, знаєш, що він раніше використовував кілька разів, а зараз викидає? Пакетики із чаєм. Андрюш, навчіть Остахова, будь ласка, бо він заварює один по кілька разів.
1: Нічого. Зате всі жінки, які в мене були, вважали мене досить економною людиною.
2: Да.
1: Ще раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте, не замислюючись.
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp, нагадую, 067-009-0952.
1: Ну, і, да, і звісно, коментуйте тему в наших соцмережах, заходьте, підписуйтеся на Мелодія FM в Фейсбуці або в Трец.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, яка риба незвичайно захоплює водойми Києва і Київщини?
2: Ой,
1: такої
2: не лякай риб... мене.
1: Вона хиж... риба-хижак.
2: Ну, я перше, про що думаю, то, звичайно, про акули якихось.
1: От, майже акула. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Піранії масово захоплюють водойми Києва. Ну, незвичайні піранії, не лякайтеся, пані. Є такий окунь-піранія. Сонячний окунь, якого рибалки називають окунем-піранією, це вид окуня з Північної Америки, який зараз з'явився у наших водоймах. Він поїдає ікру і мальків інших риб, і може витісняти місцеві види.
2: Та ти що? Мені цікаво, як це воно туди потрапило. Ну, на вигляд симпатичний.
1: Симпатичний, а зараза може зжерти йоржика.
2: Якого йоржика? Унітазного?
1: Та ні, ну риба така, йорж, ти що, не знаєш?
2: А.
1: От, йоржика може з'їсти, окуня може з'їсти, звичайного нашого, судака і щуку.
2: Ой-ой-ой.
1: Про краснопірку я взагалі мовчу.
2: Ну, головне, щоб ноги мені ніхто не об'їв у Дніпрі.
1: О, бач, ти за себе думаєш. А за щук не думаєш. Молодець. Це як анекдот пригадую. У мужика питають: Вася, а нащо ти в грозу на рибалку йдеш? Ну, ти за хорошої погоди ніколи нічого не злого. Він каже: а може мені пощастить і блискавкою вб'є сома?
2: Бідний сом.
1: Точно.
2: Ой, якось звичайний тракторист тиждень не бухав і раптом згадав, що 10 років тому він приїхав в це село просто порибалити.
1: Да, цікава історія. А взагалі, ти знаєш, як от з'ясувати, що риболовля, да, у самому розпалі? От просто йде як слід і все шикарно.
2: Ну, поплавок там смикається.
1: Ні, риболовля в розпалі, коли люди дуже важко і з трудом відрізняють наживку від закуски. Да, всіх з п'ятницю.
2: Білок.
1: Да, добрий ранок, 8:48.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційні коди з пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Якщо до слухачів хочу звернутися. Якщо ви от встали зрання, ну поробили всі справи, там я не знаю, ну з'їздили кудись на тролейбусі.
2: Працювати не хочеться.
1: Ну, наприклад, вихідний. Купили вже черешню. І сидите такі вдома зараз. Що робити? Можна кинути заявку до нас на радіо і потрапити у прямий ефір власним голосом.
2: Ну, а може ви мчите на роботу, або вже працюєте. Вам треба трошечки перемкнути увагу. Треба, щоб ви з'явились власним голосом у нас в ефірі. Граємо в гру, ви передасте привіт і поближче познайомимось. Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp вже зараз. 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Майже 10 разів російські загарбники атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Одна людина дістала поранення. Пошкоджені 5 разів російські загарбники атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками. Одна людина дістала поранення. Пошкоджені підприємство, 2 АЗС, приватні будинки та авто.

0: у громадських місцях та транспорті. На зупинках, біля прохідних підприємств і в місцях скупчення людей облаштовують додаткові укриття. Окрім того, у місті встановлюють антидронові сітки, які вже показали перші результати, захистивши транспорт від удару дрона. Також вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів планують покривати бронеплівкою. Нині її використовують для захисту лікарень, соціальних установ та адміністративних будівель. Далі про цифровізацію. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів. Із них понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині послугу забезпечують цифрові офіси ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі, що дає змогу українцям одружуватися дистанційно, незалежно від місця перебування. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» розпочало єврокубковий сезон. Білосині у стартовому поєдинку першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграли в нічию 0-0 з румунською університетією. Матч у відповідь пройде 16 липня. Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до другого відбірного раунду Ліги Європи, а невдаха продовжить виступ у кваліфікації Ліги конференцій. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Мені здається, ну, у продовженні футбольної теми, що «Динамо» вчора 0-0 зіграли з румунами. А оце історія, коли ти, якщо програєш, вилітаєш в інший єврокубок, ну, по типу рангом нижче. А оце розхалажує наших футболістів.
4: А, знаєш, типу, ну, що все... не зовсім вилітаєш, а трошечки менше,
3: да,
4: якісь престижності.
3: Да, з більш слабенькими командами буде жити. Ну, так вилетів, все.
4: Угу.
3: Ну, правильно чи ні, угу. Люся?
4: От, ну, так воно і в житті, в принципі. Дивись, Андрюш, от мужчина, якщо не тягне самодостатню, шикарну, достойну жінку, то тоді, що ж,
0: так,
4: сидить.
0: Треба міняти лігу.
4: Так. Шукає щось інше, щось простішеньке,
3: ага.
4: Собі підстать.
3: Слухайте, бачите, от да? навіть тут от жінки вміють ущипнуть.
4: Ну, ти так, що правду сказала? У мене он бивших скільки? Раз-два?
3: Я пчолся. Давай далі про погоду.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, пані, про погоду декілька слів розкажу вам. Сьогодні погода не спекотно на вулиці.
4: Ну, чесно скажу, мене тішить такий розклад, тому що доволі комфортно, якби не дощі.
3: Да, мене не тішить, тому що у мене дитина на канікулах і таке, коли ми поїдемо на озеро? Я кажу, та ну зараз прохолодно, а коли буде спека? Окей, у західних і північних областях сьогодні плюс 22, дощ, я так по максимальних позначках пройдуся. В центрі хмарно з проясненнями, плюс 22 теж дощитиме. На сході хмарно з проясненнями, опади і плюс 28. На півдні 25 з плюсами дощитиме. Та в Києві теж сьогодні ймовірні дощі. Угу. Максимум в день у столиці плюс 21.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Знаєте, от є люди, які вдивляються, зазирають в чужі вікна.
2: Це я.
1: Чужі балкони.
2: Люблю.
1: Ага.
2: А що? І... Ну, слухай, очі дані для того, щоб дивитися. А чого ні? Правда, мужчини?
1: А чому тільки мужчини, коли вони вдивляються в балкони і в сусідські вікна, тільки їх можуть притягнути до відповідальності,
2: ой,
1: якщо помітять, а жінок
2: ми,
1: ні.
2: А ми за порядком стежимо, ми дивимося, щоб нічого там...
1: Да. Ти будеш ідеальна бабуля на лавочці, я тобі серйозно кажу. Побачила Люся, що сусідка сушить пакети, да, разом з білизною.
2: Да.
1: Да, і ми питаємо, що раніше ви використовували декілька разів, бо пакети ж теж ми раніше були. А зараз викидаєте не замислюючись.
2: Таня каже, одноразова скатертина, дуже зручна, на раз, два, три збирається разом з посудом, з пікніку, і все чисто. Пам'ятаєш, такі зелені вони такого синього
1: набори,
2: кольору.
1: Набори такі зараз продаються.
2: Да?
1: Дуже класні набори.
2: От, фішка в тому, що я, чесно тобі скажу, кілька разів використовую, але суто з еко... Ну,
1: перспектив.
2: Так, да, з еко-перспектив.
1: Слухай, дуже шикарне повідомлення від Ані. Вона пише, як тільки з'явився перший одноразовий посуд 15 років тому.
2: Ага.
1: Плюс-мінус, правда? Ну, коротше, ми його не викидали, мили разом із звичайним.
2: Та ти що?
1: Я не серйозно, це яка, ну, як дивина, коли
2: ну, прям, ну, ого.
1: Обхизуватися перед гостями, дивись, пластикові тарілки.
2: Олеся пише, перестала зберігати коробки від взуття чи техніки, про всяк випадок. Збирати гудзики зі старого одягу перед тим, як його викинути. Ці звички передались від бабусі і мами, але я їх позбулась. Отак от. Олеська, молодець. Ну, я надіюсь, що позбулась звичок. От. Бо в одному реченні там оце все, вибачте, Олесь, це жарт, гумор чорний.
1: Всі коробки не викидайте, дайте розвагу котам.
2: Ага.
1: А що раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте, не замислюючись.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і, звісно, не оминайте увагою соцмережі Мелодія FM, підписуйтеся і коментуйте Facebook або Threads.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і за 5 хвилин буде змога поділитися своїм п'ятничним настроєм з усією Україною, а пограти з нами в ігри, передати привіти, реєструйтеся, якщо хочете це зробити. Viber, WhatsApp, від вас лише фраза «Хочу грати». Номер, нагадаю, ще раз, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, будемо зараз грати в наші ігри. 9:16. Хтось буде навіть зараз передавати свої п'ятничні привіти.
2: Ой.
1: Поїхали.
0: Півхвилини слави.
2: Андрій, ну не просто хтось. Сьогодні буде бальзам для твоєї душі. Я знаю, що дівчина, яка з'явиться зараз в ефірі, яка носить ім'я Аня, розблокує теж твої якісь давні спогади. Анічка, добрий ранок. Аня з Києва. Аня у нас реабілітолог-тренер. От.
1: Ань, добрий ранок.
3: Доброго ранку, доброго ранку.
2: Аня, скажу вам по секрету, у Астахова перше кохання було, Аня. Ну, що, фантомні болі якісь є, Андрій?
1: Я як вампір зараз, знаєш, на сонці. То, ну.
3: У мене брат Андрій.
1: О, бачите, як багато у нас спільного. Анечка, а дивіться, а ви на масажі теж знаєтеся?
3: Все знають. І на голках, і на масажах, і на банках, на всьому.
1: У мене до вас питання. Я колись чув, що від похмілля допомагає, коли ти натискаєш у себе на обличчя, на точку між губою і носом. От, може, я собі це внушив, і мені дійсно допомогло. А чи є якась точка, щоб прокинутися? Вранці.
3: Точка. Ну, це те, що ви робили, я думаю, це все ж таки самообман.
1: Дякую.
3: Але точка, ну, багато точок. Зараз так не скажу саме від похмілля, бо я не вживаю.
2: Молодець.
3: Але не підкажу, чесно.
1: Ну, добре, тоді я до вас приїду на голки, якщо що. Добре, Ань?
3: Буде чекати,
2: Анечка,
3: да.
2: А тоді мені в особисті повідомлення напишіть, чи є якась кнопка, щоб виробити Астахова, бо він іноді тут таке розказує, що хочеться його придушити. От.
3: Я подумаю.
2: Добре, домовились. Драганя, дивіться, зараз півхвилини слави будете виборювати у Андрія. Я вам назву тему, і вам на цю тему протягом 30 секунд потрібно буде по черзі накидувати слова, з яким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає, забирає півхвилини слави, тобто передає привіт. Готові?
3: Так, да.
2: Добре, Астахов готовий?
1: Звісно.
2: Астахов буде розпочинати, давай. Аня підхопить. От.
1: Ladies first.
2: Отже, тема сьогоднішнього ранку, ну от літо, да, там все, хочеться на дачу, тому називаємо все, що можна знайти у шафі на дачі. Поїхали.
1: Лопата.
3: Тапка.
1: Граблі.
3: Сокира.
1: Молоток.
3: Цвяхи.
1: Осине гніздо.
2: Ой!
3: Тряпка.
2: Молодець, Анечка.
1: Відро.
2: Старий халат, Ань.
3: Ацетон, не знаю.
2: О, молодець.
1: Лійка, квіти поливати.
2: Аня?
3: Шурупи.
2: Молодець! Молодець! Ань, ну круто, ну правда.
3: Круто, дуже круто. Я дуже нервувала, я думала, що я нічого не знаю, але все ж таки на дачу я їздила в свій час і щось дознаю.
2: Ань, треба прикупити дачу. Так чоловікові і скажіть, бо я знаю, що він поруч з вами за кермом.
3: Є дача, але трошки, да, занедбана. Треба взяти в свої руки все.
2: Mm-hmm. Ну, ще одну дачу вам бажаю.
1: Щоб шафа була заповнена всім, що ви хочете. Ань, дякуємо за гру. Можете передати привіт ранкові п'ятничні.
2: Ваші півхвилини слави.
3: Привіт спортклубу Body Art, Адоніс клініці, своїм колегам, всім своїм родичам, папі, Андрію, коту Феліксу і всіх, кого люблю і знаю.
1: Ну і чекайте на голки, я ж не просто так.
3: Чекаю.
1: Ну все, давайте, Ань, щасливо.
2: Аня сидить така і напільничком зараз наточує голки, Астахов, для тебе особисто.
1: Та я не сумніваюсь. Ну, дивіться, якщо хочете в понеділок потрапити до нас в ефір, всі вихідні, реєструйтеся, коли заманеться, коли хочете, вайбер, ватсап, пишіть «хочу грати» і відправляйте на номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Це наш перший денс. Єс, денс. Оп.
1: Значить, Люся допрем'єрно послухала нову пісню Світлани Білоножко.
2: Світлана Білоножко написала одрєнну пісню.
1: Да, і будемо її прем'єрити десь хвилин за 7 у нашому ефірі. Дочекайтеся.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
14: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
15: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
15: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфіт,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: На правах реклами інформація цього літа нас з вами чекає морозиво-торт Хрещатик. Морозиво-торт, так, це дійсно правда. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ліжку Хрещатик.
7: Київський медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно, як завжди дуже пломбірно. Скуштує ти? Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: 9:30 і традиційно хочеться сказати, що коли ця співачка, ця артистка з'являється в нас в студії, Астахов одразу починає трошки нітитися, да,
6: Андрій? Ну, звісно, народна артистка України Світлана Білоножко. Пані Світлана, вітаємо вас.
8: Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Я вже за вами скучила.
6: Це навзаєм, шикарно виглядаєте.
8: Дякую.
6: Ми вчора допрем'єрно слухали пісню нову, пані Світлано. От, і навіть вчора сталося... Ну, як сказати, ну, незвичайна подія, надзвичайна.
7: Кажи.
6: Люся запросила мене на білий танець.
7: Да.
6: Я вручався.
7: Ні, так він Флот. Сидить, я кажу, Астахов, під таку пісню точно треба танцювати.
8: Це треба танцювати.
7: Сидить і
8: це,
7: сидить,
8: це
7: кажу,
8: правда.
7: Ладно, беру ініціативу в свої руки. У мене, пані Світлана, так все життя з чоловіками. Я думаю, поки їх дочекаєшся, треба...
8: Це правда, треба брати в руки все, що треба.
7: Правильно.
6: Да, чоловік у нас, істота, трошки налякана іноді тими стосунками, що були.
7: Да ладно, знаєш, що хочу сказати, у нас є слухачка Світлана, пише, каже, всім би такого азарту до життя, як Світлани Білоножко. Може, то всі Світлани такі? Світланочка, звичайно, всі Світлани такі. Ну, як інакше?
8: Це правда, це мабуть такі, і я само собою, тому що, ну, інакше не можна жити, не можна сумувати, ви знаєте, у нас всіх дуже багато болей, але ми повинні якось переступати через
6: так.
8: це і жити красиво, жити з посмішкою, задавати тон іншим людям, яким не так просто в цьому житті. Це дуже важливо. Ви думаєте, я весь час вдома, коли одна, я весь час посміхаюся, радію? Мабуть, ні. Мабуть, у мене смутку багато, але коли я з людьми, я знаю, що я повинна дарувати радість.
6: О.
7: Нести світло, все правильно.
6: Так, от. Ну а тепер у нас буде десь за пару хвилин перший денс.
8: Так,
6: так називається нова пісня Світлани Білоножко. Пані Світлана, розкажіть
8: ви
6: про
8: знаєте,
6: неї.
8: Ви знаєте, ну перший денс – це перше кохання, перша зустріч, перший дотик за руку. Ви знаєте, я коли була, це ж перший денс у нас коли? Це ми ж школярі ще були,
6: ну,
8: правда? Це ж 15, 16, 17
6: да,
8: років.
6: Дискотеки шкільні.
8: І ви знаєте, в мене був такий випадок, коли в мене хлопець, який мені дуже подобався, взяв мене за руку, я б мало не притомніла.
6: Ага.
8: Я від таких почуттів величезних. Ось це настільки так, знаєте, ну, незвично, і це дуже, згадуєш про це все життя. Знаєте, як є вірш такий прекрасний, нам 17 було, ми дивилися щастю у вічі, нам 17 було, було літо, як ми молоде.
6: Красиво,
7: так, це саме... аж мурашки бігають.
6: Да.
8: А це Юра Рибчинський написав.
7: Красиво.
8: Так, дуже красиво. І я, знаєте, я колись дуже любила читати вірші, декламувати. І я знаю це, я знаю багато віршів. Так що і це один із них.
6: Так, ну, перший денс, зараз будемо прем'єрити пісня. Я думаю, що якщо зараз є можливість десь когось, ну, мужчина, щоб взяв за руку леді, запросив.
7: Я уявляю, зараз в маршрутці всі так один на одного передивились. з ким можна.
8: Ви знаєте, так, це такі, такі моменти в житті, про які ми пам'ятаємо все життя. І ми просто щасливі в того, що це було. Угу. Саме так. Була така закоханість. У нас крила росли. Ви знаєте, коли ти закоханий, ти не відчуваєш землі під ногами.
6: От.
8: І оце відчуття хотілося, щоб залишалося якомога надовше у багатьох.
6: Да.
8: І взагалі закоханість протягом всього життя – це дуже прекрасно. Так що не бійтесь, закохуйтесь, будь ласка.
6: Да. Отже, перший день. Світлана Білоножко, прем'єра на Мелодія ФМ. Поїхали!
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Знаєте, от іноді буває так на дискотеці, коли втрьох танцюють. А люди, і ми зараз втрьох танцювали. Я, Люся і народна артистка України Світлана Білоножко.
2: Ні, але це було прекрасно, це було... правда? Ми з вами друзі, а чому не потанцювати разом?
1: Дуже сподобалось.
3: Тік-ток, тримайся, ми йдемо вас рвати, вибачте, кажу, як є.
1: Перший денс, ну, шикарно, просто от, як сказати, в гарному сенсі віруситься в голові приспів. Пані Світлано, класна пісня.
2: Дякую вам, дякую. Дякую, головне, що вона сподобалась дуже багатьом. Я на це сподіваюсь, тому що ми, артисти, створюємо не для себе, в основному це ми для наших слухачів. Нам хочеться їх розрадити, нам хочеться привнести в їхнє життя якусь нову красиву нотку, щоб вони повірили в все красиве і жили. Як справжні герої,
1: правильно.
2: Справжні українці.
1: Так, да, от у кого весілля там буде, ну тепер нема питань, яку пісню на перший день.
2: Перший денс уже є. Саме, оце прекрасна ідея. Звичайно, тепер все на весілля, будь ласка, перший денс.
1: Да, ну у нас зараз буде гра, яка називається «Перший раз» зі Світланою Білоножко.
3: Та-да-да.
1: Я кажу про щось перше у вашому, пані Світлана, житті, а ви кажете, ну в двох словах, як це було. Перший денс. Який клас, хто він, якщо пам'ятаєте?
2: Ні, я не скажу.
1: О, добре.
2: Приблизно. Ну, приблизно однокласник. Ага. Приблизно однокласник. Ну, це десь мені було років 16 вже, мабуть. Да.
3: Да. Зараз всі однокласники пані Світлани почали так картотеку в мозку перебирати. Було чи не було?
2: Ні, ви знаєте, це правда. Це таке, знаєте, воно швидко проходить, ага. Закон. Але це відчуття запам'ятовується назавжди. Безумовно, що я згадую, бо скільки в цій пісні співається про двох сердець, а моє серце – це мій Віталік, звичайно, і я згадую те, що такі відчуття, які в нас були, а мені це було 19 років, це не так багато, там 16-19, та, і він був просто солдат армії, і, знаєте, я побачила в ньому таку чоловічу силу і міць, коли він підійшов до одного чоловіка і каже: «Тільки підійдеш до неї, вб'ю».
1: Опачки!
2: Я думаю, оце чоловік, оцей мені такий і треба. От знаєте, я відразу відчуваю, мені треба, щоб він був сильний, міцний, правильний такий, знаєте, ну, до душі. Ось саме це в мене і було такий, знаєте, той денс, який не забувається ніколи, про двох сердець.
1: Так, далі рухаємось. Перший раз зі Світланою Білоножко, перший раз скуштували алкоголь.
3: Коли
1: пані
3: було?
1: Світлана.
3: Ой.
1: Зізнавайтеся, пані Світлана.
3: Так, дискотека.
2: Ви знаєте, ні, це було, це було вже в інституті.
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, ну ми ж всі пробували.
3: Це абсолютно нормально. Ну, це нормально, ви знаєте, це життя.
1: Горілочка, пані Світлана.
2: Я взагалі, ні, не горілочка.
1: Не горілочка.
2: Мені кажуть: «Свята, ти треба попробувати».
3: Винце, да?
2: Винце. Я попробувала, а потім, коли я йшла додому, я... Ага. Зима була.
1: Так.
2: Я лягла на сніг. Думаю, Боже, як добре. Підходить до мене якийсь чоловік і каже: «Дівчинко, вам погано». А я так дивлюсь на нього, кажу:
3: «Пані Світлана, мікрофон».
2: Кажу: «Боже, мені так добре».
3: Ой, ну прекрасний досвід, як на мене.
1: Так, пані Світлана, продовжуємо гру. Перше авто.
2: Перше авто? Ну, перше авто – це вже ми з Віталієм. Я не пам'ятаю.
3: Так?
2: Так. Ну, якийсь Мерседес.
1: Добре.
3: О, ну це добре.
1: Перший вихід на сцену. От усвідомлено, що де це було, що це був за перший виступ?
2: Перший вихід на сцену після навчання я вийшла на сцені театру оперети київського.
1: Ага.
2: Мене взяли туди... подивитись на мене, як я все.
1: Так.
2: І мене з Дніпра, я в Дніпрі вчилась, мене сам головний диригент запросив.
1: О, собі.
2: І на конкурс. І я прийшла так швидко.
3: Круто.
2: Поспівайте, подивіться наліво, направо, я все зробила, як треба, і мене взяли солісткою театру оперети. Я попрацювала там трішки, поки не з'явилось, не запросили на телебачення, кажуть: «Терміновий дід, нам таки треба дівчата».
1: Останнє питання, перший гонорар.
2: Перших, о,
3: пам'ятаєте?
2: Так, да, знаєте, раніше, які були гонорари? У Віталіка був 12.50, а у мене 9.50. Так я ще була і ведучою. і дуети. Так нам всі ще заздрили. Казали, ого, у них аж 20 рублів, нічого собі. Розумієте, двох, так да. Що на двох. Так що оце такі були гонорари. Це перші.
1: Ну, зрозуміло.
2: Ну, і так.
1: Да, пані Світлана, ну час спливає. Ми дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Пісня «Перший денс», скрізь її треба слухати. Вподобаєчки, коментарі знімайте під неї, танці, ваші тіктоки. Ой, хай вона залітає, набирає прослуховувань і переглядів.
2: Можна? Я вам дуже дякую.
3: Я кажу, можна себе знімати, можна своїх батьків знімати. Взагалі, все, що завгодно. От відчуваєте кохання.
2: Я хотіла, щоб всі згадали ті прекрасні часи закоханості, коли ми були юні і прекрасні були. І нам здавалося, що цей світ потрясаючий. І так воно і є. Але треба в це повірити дуже сильно.
1: Будемо в це вірити. Народна артистка України Світлана Білоноська. Дякую, що залітали.
2: Дякую вам, дякую. І до нових зустрічей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні таке свято цікаве. День племінників і племінниць.
2: Ну.
1: От обов'язково треба сьогодні привітати. Це як літнє Різдво. Зазвичай так з кутьой йдеш до хрещених, тобі за це гроші дають. Угу. А сьогодні, мабуть, якось подібне щось треба організувати.
2: От, ну, ти надієшся, що якась племінниця в тобі напише в Фейсбук і скаже: дядя, давай я тебе привітаю з днем племінниці.
1: Да, я несу кутю, готую гроші. Анекдот пригадую, маленький племінник каже своїй тітці: ой, дякую за подаруночок. Вона каже: та нема за що, малючочок. Він каже: я теж так думаю, але мама сказала подякувати.
2: Ой. Купили племінниці веб-камеру, угу. І тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана.
1: Ну да. Слухай. Цікаво. А у мене взагалі племінник, я йому 9 років, угу. Він похвалився мені, що він зробив телефон з нитки і двох порожніх консервних банок.
2: Шо?
1: Ну, по типу таке, да, як
2: да?
1: В дитинстві і я робив, я дістав з кишені айфон і сказав йому: подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки.
2: Та-да.
1: Добрий ранок, 9:48. Ну що?
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух.
13: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
15: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути чіпливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули мільтіпу 400 мг РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮА 6513-002 від 12.06.2017.
17: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
18: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, 10-та в Україні про ситуацію у Вишневому, що там, ну, останні новини про
2: це
1: і не тільки.
2: Так, там досі ліквідація наслідків російських ударів.
1: Так, про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ситуацію у Вишневому, що біля Києва триває ліквідація наслідків російських ударів та потужної детонації. Російські загарбники поцілили у склад боєприпасів, який належав одному з підприємств «Укроборонпрому». Пошкоджено близько 300 приватних та багатоквартирних будинків, загинули 9 людей, ще 18 поранені. Винних притягнуть до кримінальної відповідальності, заявив президент Володимир Зеленський. Далі про ситуацію на фронті. Росія цьогоріч намагалася провести ще один масштабний наступ на фронті, однак не досягла жодної з поставлених цілей. Про це заявив головком Олександр Сирський. За його словами, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці, кількість активних напрямків наступу російської армії скоротилася з 13 до 6-7.

0: це під час планування маршрутів. Далі інформація для тих, хто починає ранок з філіжанки напою для бадьорості. Кава у світі найімовірніше залишатиметься дорогою ще щонайменше 2 роки, адже запасів кавових зерен бракує, а для стабілізації цін потрібні кілька поспіль хороших врожаїв у Бразилії та В'єтнамі. Ситуацію ускладнює кліматичне явище Ель-Ніньо, яке може зіпсувати майбутній урожай. Тому експерти не очікують помітного здешевлення кави найближчим часом. І наостанок, у Болівії 8-річний хлопчик навмисно дозволив себе укусити каракурту, бо вірив, що після цього стане людиною-павуком. Замість суперсили дитина отримала сильний біль, високу температуру та отруєння. Хлопчика госпіталізували, і він згодом повністю одужав. Правоохоронці ж попросили батьків допомагати дитині розбиратися, що є вигадкою, а що правдою. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, ну ти кажеш, що в Болівії хлопчик навмисно дозволив павуку вкусити себе.
0: Так, ну, мабуть, бо, надивився оцих.
2: Да, бо вірив, фільмів, що спайдерменом стане.
0: Так.
2: Кажу, слава Богу, нема фільма «Людина-кліщ». Розумієте, в чому справа. І шкода, що немає такої тварини, яка може перетворити звичайного футболіста в той, що...
3: Ну, гарно забиває?
2: Гарно забиває, бо нашій збірні і деяким клубам не завадило, щоб такі павуки, або хто це буде, павук-бомбардир.
3: Мені здається, тут дуже складно, так. Да.
2: Да, це, так, да, закрутив вже якесь...
3: Тут сильна сюжетна лінія закручена, тут без Спілберга ніяк би не обійшлося.
2: Так, да, це точно. Окей, давайте про погоду краще поговоримо.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні на заході і на півночі синоптики обіцяють дощі. 22 з плюсом максимум. В центрі хмарно з проясненнями, дощ плюс 22 теж. На сході хмарно із проясненнями, короткочасні опади 28 з плюсом. На півдні та в Криму волога погода плюс 25. У Києві сьогодні теж дощ і максимум 21 градус.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:05. За 3 хвилини розкажу, яка частина тіла збільшується у чоловіків під час спеки. І це дещо на руку нам, дівчатам. Слухай, і хлопцям теж.
3: Ну, цікаво. Я вже, поки свій варіант казати не буду. Давай, 2 хвилини розберемося.
2: За пісню, так. Да.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 10.09. Ну що, під впливом теплих погод, так, високих температур, ну, деякі запчастини тіла чоловічого збільшуються візуально. Угу. Про що мова?
3: Ну давайте,
2: ну, кажу.
3: Обговоримо.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Що ти думаєш? Що я, доросла тьотя, не зможу сказати, що збільшується при високих температурах в чоловічому організмі і це може стати візуально помітним?
3: Дітородний орган.
2: Молодчина.
3: Прекрасно.
2: Диви, фахівці кажуть, що в спеку чоловічий орган, він же причандал, прутень або піструн, або як ми звикли в літературі бачити інші назви.
3: Да-да-да.
2: От, у спеку він може здаватися візуально більшим. Але по факту, фактичний розмір не змінюється. Однак на візуальну складову це реально впливає. Чому? Відбувається під дією температур розширення судин. Все, що знаходиться вище піструнця, воно якось там розслабляється. От, і тому вигляд має більш...
3: Більший. Да. Тобто, ви, дівчата, тепер будете перейматися через те, що влітку важко зрозуміти, який він насправді. І треба чекати, що... Листопада, холодів. Ну от що не так? Ну я, ну і взагалі я такого не помічав.
2: Можна сказати, цей киця, пішли на перше побачення, скупаємось в холодному Дніпрі.
3: Опа.
2: Наприклад, як варіант.
3: Да, і там вже подивитися, або я не
2: знаю.
3: Придивитися.
2: А не подивитись. На першому побаченні ми ще не дивимось, ми придивляємося.
3: Я перепрошую. А якщо, наприклад, ну не хоче він купатися, не вміє плавати, боїться, куди сказати, в підвал? Вона каже, поїхали на дачу, дістань, спустись у підвал, принеси картоплі.
2: Або картоплю взагалі сісти перебрати треба.
3: Сісти перебрати.
2: Тому що отакі паростки виросли.
3: Коля, ти хочеш?
2: Довжелезні.
3: Вона каже йому, Коля, ти хочеш, щоб була ніч кохання? Він такий, звісно, звісно.
2: Ага.
3: Спускайся в погреб, перебери картоплю. Він спустився, потім що вона по цій драбині до нього, і що? І дивиться.
2: Роздивляється, придивляється, Андрій. Бо, ну, таке діло. От. Ну, насправді, фахівці кажуть, що це явище абсолютно нормальне. Візуально, да. Не на дуже багато, але якщо вас, мужчин, ця інформація тішить, тоді чекайте високих температур.
3: Да, хлопці, ну, коротше, я от переконаний, що всі мужчини зараз просто з усмішкою сприйняли цей міф. Да, головне пам'ятати, якщо ви там переймаєтеся через, ну, невеликі розміри, пам'ятаємо одне – холодній воді ми всі однакові. Добрий ранок, 10.12. Все добре.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: А що на цю п'ятницю наобіцяли нам астрологи?
2: Скупнуться чи ні?
3: Да. В гороскопі дізнаємось хвилин за 5.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти, око. Їсти.
6: Міні-хот-доги. О, це іде.
5: Міні-сосиска.
6: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
5: Їсти.
6: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. Два мужика на вулиці спілкуються. Один каже: та ні, ми ж не щоп'ятниці п'ємо. А той каже: та просто ти не кожну пам'ятаєш. А от ми вважаємо, щоб це була п'ятниця такою, як ви забажаєте. Ну і дивимось, що наобіцяли нам астрологи.
3: Овен. Ця п'ятниця овнам принесе хороші новини, підтримку і впевненість у власних силах.
2: Непогано.
1: Телець.
2: Важливі зміни, звільнення від того, що вже втратило цінність. Mm-hmm. Ну, нарешті кудись можна здати або просто викинути ці по 25 копійок.
3: Та, будь ласка.
2: Банк приймає чи ні. Mm-hmm. І щирі розмови сьогодні теж необхідні.
1: Mm-hmm. Близнюки.
3: Шукайте знаки. Вони підкажуть, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Сміливо діліться сьогодні ідеями.
1: Рак.
2: Вітаємо тих раків і ракес, хто сьогодні святкує день народження.
3: З днем народження!
2: Раки. З днем народження, любі.
3: Поїхали, Андрій.
2: Ваша
3: далі.
2: Сила сьогодні, раки, почекайте, прогноз є. Успокій та витримці. От щось витримане сьогодні поставте на стіл, колега.
3: Вермут.
2: О, а чому ні? Отак, от давайте.
1: Лев.
3: Завершення важливої справи принесе заслужене визнання. Саме час будувати нові плани.
1: Діва.
3: Леви такі думають: йомайо, кінець тижня, такі залюблені.
2: А вже діви думають: давайте нам щось прогноз.
3: Даєм.
2: А дівулі день подарує внутрішню гармонію і допоможе зняти напругу сьогодні.
3: Ой, з напругою треба дуже обережно, щоб не шандарахнуло.
2: Да, головне себе не перевантажувати сьогодні.
1: Терези.
3: Чесність перед собою допоможе ухвалити правильні рішення, а відверта розмова покладе край давнім непорозумінням.
1: Скорпіон.
2: Скорпіон, от ви зараз там з кимось, може, посварилися.
3: Кузькусь, зробили.
2: І поспішаєте з висновками. Зорі кажуть, не варто, уважність до деталей допоможе побачити справжню картину.
1: Стрілець.
3: Несподівані події можуть відкрити нові перспективи. Все.
1: Козиріг.
2: Не обділили якось стрільців.
3: Ну чого? Ну стрільців все нормально. Да. Диви, якісь події будуть, які відкриють нові перспективи. Все чорним по білому пописано.
2: Ну добре, а козирогам витримка і... А знов витримка, та що ж таке? Далекоглядність – це головна перевага. Закладайте фундамент для майбутніх успіхів.
3: Супер.
1: Водолій.
3: День може поставити вас перед важливим вибором. Довіряйте своїм почуттям, водолії.
1: Риби.
2: Да, ну а тут п'ятниця рибулям поверне віру в себе і подарує нові можливості. Mm-hmm. У Льоші ж мужчина, з яким вона зустрічається, він риба за знаком зодіака.
3: Я зараз дивлюсь на тебе, як на товстолоба, але дивлюсь, як камбала.
2: Да,
3: двома очима отак.
2: І рибулям ще такий прогноз: не бійтеся проявити себе. Вона не кусається, ця кобра камбала. Добрий ранок, 10:22.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, камбала, тут же у нас ящик морозива треба комусь подарувати.
3: Андрій, за камбалу зараз втулю, ну серйозно.
2: Так це ти сказала.
3: Я на себе можу казати все, що завгодно, а ти на мене ні.
2: Ну добре, тоді просто, Люсечка, шановна красунечка, от, ящик морозива, оце найголовніше, що треба комусь його віддати.
3: От, ми готові віддати, хлопці і дівчата, якщо ви вже зареєструвалися, бо зараз думаєте, що треба реєструватися в нашу акцію «Пломбірне радіо», негайно притирайте телефони і, наприклад, заповнюйте анкету на сайті melodyfm.ua. В розділі акції заповнили, і о 10:30 ми комусь будемо телефонувати. Да. Обиратимемо рандомно переможця.
2: Весь липень це буде продовжуватися, що п'ятниця, і от наступний розіграш вже за 5 хвилин.
1: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: Хлопці,
0: Головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM».
9: Heart over mine. Yes, my father's son.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
10: It's raining, man.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Ти мене вибач, що не став дорога.
1: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29, зараз інформація на правах реклами, і цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так, морозиво-торт, плавірні смаки, улюблених десертів, улюблений смак морозива в хрусткому ріжку Хрещатик.
2: Поїхали, перелічуємо. Київський, медовик, Наполеон. Смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. І ви скуштуйте обов'язково морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на «Мелодія ФМ».
2: Весь липень «Мелодія ФМ» дарує вам морозиво ящиками. Ящиками! І ви реєструєтеся на сайті melodiafm.ua. Да. Є такий там розділ «Пломбірне радіо». Тицяєте, заповнюєте анкету, все. Далі чекаєте на дзвінок протягом липня щоп'ятниці. Є у мене перелік тих, хто зареєструвався. Запускаємо нашу рандомну програму і обираємо переможця дня, тижня цього. І стопаємося. Сьогодні це Юля із прекрасного нашого незламного міста Харків.
1: Набираємо Юлю, ну а вам нагадуємо про те, що є шанс зареєструватися. Просто не гайте ані хвилини. Заходьте на сайт melodyfm.ua в розділ акції, лишайте трошки своїх даних, обирайте морозиво і чекайте нашого дзвінка.
2: Юля, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Це «Мелодія ФМ», ви виграли ящик морозива. Юлечка, а ви пригадуєте, там же всі, хто реєструється, можуть обрати, якого саме, що ви обрали? Не пам'ятаєте, да?
4: Перелік внизу був.
2: Перелік був внизу, щось тисло. Окей, там можна і вафельному стаканчику, глазурь, сендвіч, печиво з какао. Ну це неважливо, головне, що цілісінький ящик ваш. А з ким будете ділитися морозивом?
1: Або не будете.
2: Юлечка, або
4: самотужно.
2: З родиною. Ж добре. Да. Ну, тоді давайте ранкові привіти родині і не тільки, кому летять від вас. Юля? Юля?
4: Так.
2: Кому привіти, кажу?
4: Всім.
1: Розумниця.
2: Да, лаконічно, все як треба.
1: Юлечка, лишайтесь на лінії, поза ефіром вам розкажу, як до вас морозиво попрямує.
2: Ну і всім, як Люся сказала, реєструємось. Сайт melodyfm.ua, заповнюємо анкету, не забуваємо внизу, там є така спеціальна кнопка, обираємо той пломбір Хрещатик,
1: який
2: хочете. І все, вже наступної п'ятниці у нашому ранковому шоу чекайте на наш дзвінок.
3: Пломбірне радіо на «Мелодія ФМ». Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
8: З тобою.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люсічка наша, в майбутньому бабулічка на лавочці, яка вже починає вдивлятися в балкони, що там у людей, да,
2: відбувається. Ну, якщо я доживу, то буду бабулічка, звісно.
1: Ну, я ж в майбутньому будеш. Я тобі бажаю довгих років життя.
2: За такими губами, за такими нігтями буду казати: о, диви, пішла. Я така була в юності. Я була така в юності, я скажу.
1: А така ж сама бабуля на себе подивить. Коротше, не до цього, не про Люсю.
2: Не про мене.
1: Значить, Люся побачила у сусідки на балконі разом із білизною...
2: Сушить пакети.
1: Пакети, да.
2: Да.
1: Вже ніхто це не робить, не миє, не пере.
2: Ну, ми вже забули про цю функцію, але бачиш, хтось робить.
1: Да. І вирішили сьогодні у вас запитати, ну як, що раніше ви використовували декілька разів, а зараз викидаєте, не замислюючись.
2: От Оксана, слухачка у нас є, вона писала про те, що якщо дирочки на футболці з'являються, вона раніше штопала, а зараз віддає чоловік. Бо він там щось з мотоциклетом своїм робить. Каже, до речі, улюблену футболку отак от потрапила вона під роздачу, каже, розтягнулася як платячка. Так чоловік повернув назад і каже: ти що?
1: На ганчірки
2: таке. Я ще поношу в хаті.
1: Ну, да. От улюблені футболки чоловіків не чіпайте. А да. Михайло пише, тут взагалі ціла економічна історія невигідності зашивати шкарпетки. Перестав зашивати старі шкарпетки. Тому що це на один похід на роботу. Взяв і купив нові. Бо зараз нитки дорожче коштують. Розумієш? Людина прорахувала. Молодець, Михайло. Чайні пакетики – найпопулярніша історія.
2: Да. Анатолій каже, не любить дуже сміття. Все викидає, що потрапляє під руку. Від одягу навіть до техніки, яка зламалася. Каже, вчора викинув штани.
1: Опа.
2: Працював, і вони розірвались між ногами.
1: До речі, отака історія подібна у Юрця, Юрець, так підписався.
2: Юрець.
1: Да, що у нього протерлися джинси між ногами. Раніше ставив латки, а зараз викинув.
2: Ну, ясно. Буває.
1: Розумієте.
2: Гера каже...
1: Не з такої сім'ї, з багатої.
2: Андрій, ну незручно з латками ходити. Зараз особливо.
1: Натирає.
2: Може щось натерти.
1: Ага.
2: Ну, може комусь, звичайно, не натре, Андрій, але...
1: Ні, нам це не підходить.
2: Ну, от. Гіра каже, вже десь два келих...
1: Два келихи пропустив. Що, слухаю вас.
2: Уже десь два блока по 100 штук одноразових стаканів для пива використав і, каже, викинув. Раніше полоскав.
1: Да, до речі.
2: Гір, ну можна прополоскати.
1: Да, горло. Женя пише, навушники на проводах. Навіть ремонтував, паяв їх, а зараз у малого один не працює, викинув, купив нові, не задумуючись. Та зараз взагалі блютуз-навушники.
2: Нічого наші подібного. Проводні. Зараз, Андрюша, мода повертається. Зараз подивись на молодежку, оці, що 16 років, хлопці, дівчата, наше підростаюче покоління. Да, надягають саме з проводками, це зараз дуже модно.
1: Люди для вас придумували блютуз. В лабораторіях все використовували, як тестили, а ви знов на проводів. Ну,
2: от бачиш, ну так.
1: Да, ну класні спогади, наш настрій піднявся. Добрий ранок, 10:39.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Твій улюблений артист Артем Пивоваров, Андрюша.
1: Так, я Люсі розповідав, і всім хочу розповісти, як Артем Пивоваров рятує світ, можна і сказати, добрі справи робить.
2: Гля, перебив мене, я хотіла сказати, що він мені в інстаграмі сторіс лайкнув, ну ладно, розкажеш.
1: Серйозно?
2: Да.
1: Ой, ну коротше, Артемка взагалі молодець, розповів, як він врятував мужчину одного за 5 хвилин.
2: Цікаво.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, мені здається, треба знімати вже серіал, хоча б комікси. «Пригоди у лісі». Співак Артем Пивоваров врятував чоловіка з піщаної пастки.
1: Що там у зірок? Вівсянка
0: шоу. Так, Стопе, ніша коміксів зайнята, там зібров.
2: В коміксах зібров. Ну, тоді, да. Тоді серіал, як Пивоваров рятує світ. Коротше, є відосик, в інтернеті завірусився Артем. Пивоваров мандрує лісовими стежками на велосипеді.
0: Так, да, педалі крутить.
2: Педалі но... крутить. І бачить, що на піщаній дорозі, ну, там, дивись, там дуже часто піщані
0: ні, ну,
2: дороги.
0: Ясно.
2: Не на джипі, а на звичайному седані мужчина цей потрапив.
0: Загруз.
2: Загруз, да, в цьому піску. Угу. І намагається відкопатися. Артем припарковує свій велик і йде на допомогу. Демонстративно знімає одяг, щоб показати мускулатуру.
0: Боже, Тьома, татухи свої знов показує світові.
2: І допомагає мужчині вибратися, штовхає автомобіль. Вони там систему гілочок, палочок під колеса придумують разом із мужчиною. І таким чином він допомагає мужчині визволитися із цієї піщаної пастки.
0: Я дуже надіюся, що відео знімає не білочка.
2: До речі,
0: а хто відео знімає?
2: До речі, а в мене питання. Велик, стоп, велосипед без рами. Причому знято з декількох ракурсів. Деякі люди в інтернеті писали, що постанова. І закидали Артему Пивоварову,
0: та що
2: це... А окей, навіть якщо постанова, хочу я виступити адвокатом Пивоварова.
0: Ви все йому пробачимо за його торс, чи що ти хочеш сказати?
2: Да. Ні. Дивись, якщо навіть постанова, це ж треба ідею придумати. Винайняти актора з автомобілем. Тепер я знаю ці оголошення. На один день треба мужчина з власним авто. Ну, людей заплатити, організувати, оператора найняти, який буде ззаді на багажнику велика їхати.
0: Я взагалі дуже переживаю. Я думаю, чуєш, може це група Діми Комарова підключилась до Пивоварова. Вони ж зараз нічого, в принципі, за кордоном не знімають. От може тепер на Пивоварова працюють.
2: Артем, давай будемо знімати тебе, як ти не тільки співаєш, а й допомагаєш людям.
0: Ну і Комаров, мандрівник тільки на велику.
2: Так, тільки лісом. На велику. Так, тепер наступне, що ще, бабусю через дорогу перевезти. Ну, теж банально.
0: Думаєш?
2: Ну, може бабуся не хоче, а Артем.
0: А що там ще можна?
2: Ще, наприклад, відключення світла в ліфті. Хтось застряв, і я уявляю, це перший поверх такий, майже світла нема, і Артем підходить до ліфта і такий кричить туди в щілину.
0: В шахту.
2: В ліфті хтось є?
0: А якщо знайду?
2: Є. І воно ехо таке, в нього ще є голосисте ехо.
0: Так. І він обов'язково це запише і використає в наступному треку.
2: Да.
0: Типу, рятую світ.
2: Да. Да, так що, в принципі, ідея класна. Угу. Артем молодець, чекаємо нових відосів.
0: Артем, я, якщо що, готова десь щось, не знаю, застрягнуть тут у нас поблизу радіостанції. Якщо прийдеш, то порятуєш.
2: Да, Люся, дуже часто, значить, в Коцюбинському, там от якщо трошки проїхати, на Біличах є озеро.
0: Да,
2: і там муляка. І Люся в муляці іноді застрягає. Артем.
0: От, мене може засмактати муляка Пивоварова, якщо ти мене Ладно, не буду казати, що я тоді...
2: Коротше, Артем, ми скидуємо метку. Завтра о 16-й вечора Люся буде купатися в муляці. Допоможи. Добрий ранок. 10:50.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11-та в Україні, де немає світла в Україні через обстріли рашистів. Про це не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники залишили без струму родини у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади стали до роботи. Тим часом через негоду знеструмлені жителі 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Далі про підтримку. Українські рятувальники отримали від Південної Кореї 5 спеціалізованих пікапів для підсилення підрозділів. Це частина масштабного пакету міжнародної підтримки, за яким ДСНС має отримати 355 спеціалізованих автівок. Нещодавно Південна Корея передала і Національній поліції 60 пікапів для службових завдань. Тепер про документи. Українцям доведеться замінити права. Посвідчення водія, які діють зараз, будуть чинними тільки на території України після вступу нашої країни до Європейського Союзу. За новими правилами, такі документи діятимуть до завершення строку або до обміну на посвідчення єдиного європейського зразка. Крім того, відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін – на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, на 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту. Далі про чтиво. Ще 10 російських антиукраїнських книжок внесено до переліку заборонених видань. Йдеться про літературу, зміст якої спрямований проти незалежності України, пропагує насильство або розпалює ворожнечу. Також до цього переліку потрапляють книжки, що виправдовують терористичні дії або посягають на права і свободи людини. Станом на сьогодні у списку вже 687 пропагандистських видань. І наостанок про специфічний сюрприз. Його зробив президент Туреччини лідерам країн НАТО. Йдеться про рідкісні пістолети «Магнум», які виробляли в Туреччині у 90-х роках. Через різні правила володіння та перевезення зброї частина політиків не змогла забрати подарунки. Прем'єри Швеції та Нідерландів і канцлер Німеччини залишили їх у Туреччині до врегулювання юридичних процедур. Президент Польщі та прем'єр Угорщини забрали пістолети із собою. Прем'єр Бельгії розпакував презент уже вдома і від гріха подалі негайно викликав поліцію. Водночас досі невідомо, що сталося з пістолетом, подарованим президентові США. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин радіо, пістолетом, подарованим президентові США. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин радіо, Мелодія ФМ.

0: щоб навіть декілька на вибір. Молодець, угу. Люся.
1: З двох рук.
2: Так, а до речі, президент США може віддати Рубіо чи кому там, хто там поїде на зустріч.
0: О!
1: Да. Трампу писати,
0: короче,
1: що?
0: Ні.
1: Дорогий, ну, Трамп.
0: У нас щойно сформувався тут пакт Лисенка-Кліндухової. Клас, молодці.
3: Погода на Мелодія ФМ.
0: Що там спода? Да, пані, подивіться на карту, розкажіть,
1: дивлюсь,
0: що до
1: чого. Дивлюсь на карту, уявляю себе Руслана і Писанка. Можна хоча б раз на день? З видатною душею. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі, 22 тепла, у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме до 22. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря до 28. На півдні в Криму волого, повітря прогріється до 25, і у Києві сьогодні можливий дощ. Температура максимально 21.
0: Mm-hmm. Ну, що побажати? Скажеш, повітря прогріється. У мене чомусь таке побажання, щоб і ми з вами прогрілися сьогодні або на вихідних, щоб це не означало, правда? От, щоб вже підзарядили батарейки і з новими силами в понеділок на роботу.
1: Треба.
0: Вівсянка шоу на сьогодні все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Всім бажаємо спокійної п'ятниці, без тривог таких самих вихідних.
1: О.
0: Понеділок, 8 ранку, новий старт. Зустрінемось, па-па.
1: Цьом-цьом.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама.
3: Мелодія FM. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
6: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Запоріжжі посилюють захист людей у громадських місцях та на транспорті. На зупинках, біля прохідних підприємств і в місцях скупчення людей облаштовують додаткові укриття. Крім того, у місті встановлюють антидронові сітки, які вже показали перші результати, захистивши транспорт від удару дрона. Також вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів планують покривати бронеплівкою. Нині її використовують для захисту лікарень, соціальних установ та адміністративних будівель. Далі про живлення. Україна посилює стійкість енергосистеми. Цього року майже 900 мільйонів гривень спрямують на встановлення та фізичний захист сучасних систем стабілізації мережі. Новітня технологія утримує напругу під час різких змін споживання та знижує ризик каскадних відключень після російських атак. Тепер про відновлення. В Україні створять національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських атак. Поява таких загонів дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відновлення об'єктів інфраструктури, пошкоджених обстрілами РФ, кажуть урядовці. В Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень. Уряд ухвалив нові правила, щоб поступово привести українське законодавство до стандартів ЄС. Тепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін – на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, на 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту. Раніше видані посвідчення залишаються дійсними до закінчення терміну, зазначеного у документі. І наостанок, в Україні шукають полярників. Потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар, сисадмін та механіки для 32-ї експедиції на станцію Академік Вернадський. Прийом документів триває до 7 серпня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це йде.
2: Не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 22.05.10.2014.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
14: Реклама.
12: Смачно?
15: Дуже!
12: Це морозиво «Хрещатик».
15: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
14: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богулям в той молодий час.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик.
2: Київський медовик Наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуй ти. Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на метро.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочки.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Упродовж минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні райони вивезли 502 людини, зокрема 73 дитини. Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозові на Харківщині вчора прийняв близько 170 людей. Також процес триває на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Далі про оборонну співпрацю. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, найближчим часом має відбутись перша зустріч антибалістичної коаліції у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самп-Ті». Це вже інший аналог «Петріот». Тепер про освіту. Абітурієнтам варто поквапитися. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Далі про підтримку. В Україні запрацювала координаційна рада для підтримки переселенців та українців за кордоном. Вона допомагатиме людям адаптуватися у нових громадах та захищатиме їхні права. Також рада триматиме зв'язок з українцями, які виїхали з країни, і створюватиме умови для їхнього добровільного повернення додому. І наостанок, сьогодні відзначається Всесвітній день шашлику. Страва під назвою шашлик походить від кочових племен Азії. Проте подібним чином готували м'ясо і в інших народах світу. Насправді ж коріння шашлику набагато глибше. Ще первісні люди готували м'ясо впольованих тварин на відкритому вогні. А перші історичні згадки про цю страву сягають античності.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: У 52-му році до нашої ери в цей день було засновано Париж.
14: Та ти що?
13: Так, да, неофіційний день міста сьогодні в Парижі. Уяви, скільки йому, да, Парижу. Більше, ніж в нашій ері на 52 роки.
14: Ой, Остахов, про Париж. Знаєш, я знов хочу в Париж.
13: А ти раніше там була?
14: Ні, я туди раніше хотіла.
13: Ну, я не сміюся, я бажаю
14: а
13: тобі.
14: А це не смішно.
13: А я не сміюся. До речі, мало хто знає, але Париж заснували українці.
14: Як це?
13: Ти не знала про це? Ну, приїхав українець, ну, один з перших українців наших предків, він приїхав в Париж, сів в кафе, дістав шматочок сала і покликав офіціанта, офіціант прийшов, і той йому каже: «Поріж».
14: Отак
13: і виник Париж.
14: Та ясно, так.
13: Будете знати, це історія.
14: Конечно.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Але наш штатний листопад.
0: Мелодія FM.
17: I could stay awake just to hear.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про

0: Морозиво-Грищатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія FM.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Реклама.
4: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.
10: Атлантис.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. Далі про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Евакуйованих приймуть транзитні центри, там їм нададуть грошову, медичну та психологічну допомогу. Згодом людям допоможуть знайти безкоштовне житло у безпечніших регіонах. Тепер про транспорт. У Києві на понад місяць закриють фунікулер. Популярний столичний транспорт не працюватиме з 13 липня до 21 серпня. За цей час фахівці проведуть щорічний плановий ремонт. Вони відремонтують зали, оглянуть робочі троси, оновлять розмітку та підфарбують вагони. Киян та гостей міста просять заздалегідь планувати свої поїздки. І насамкінець про кіно. Фільм української режисерки Наталки Ворожбит «Демони» покажуть на кінофестивалі у швейцарському Локарно. Він триватиме з 5 по 15 серпня. Сюжет розгортається на тлі містичної Полтавщини під час розпаду СРСР. Головну роль у фільмі зіграла Руслана Писанка. Акторка померла у липні 22-го року, коли зйомки ще тривали. Через це команда змінила кілька фінальних епізодів, щоб зберегти задум та вшанувати пам'ять актриси. Українська прем'єра запланована на 18 березня наступного року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. What about me?

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
0: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
0: і салатик.
3: О, це ідея.
0: Котлетка,
1: пюрешка.
0: Добре поїсти.
2: Їсти,
0: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це починається з...

0: передаємо пас від нас.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і роле. На вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
7: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто. Двоє людей загинули, одна людина дістала поранення. На Донеччині російські загарбники вдарили дроном по евакуаційному загону поліції «Білий Янгол», який вивозив людей із Дружківки. Поранено трьох поліцейських, маломобільного чоловіка та його сина. Далі про підтримку. Уряд розширив щомісячні виплати для звільнених з полону. Відтепер 50 тисяч зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які після повернення потребують тривалого стаціонарного лікування у понад 30 днів. Це може бути захворювання, поранення, контузія чи каліцтво. Далі про українські санкції. На Росії набирає обертів паливна криза. Казахстан посилив контроль на кордоні з РФ через спроби незаконного вивезення пального. Правоохоронці вже виявили майже 400 автомобілів із додатковими паливними баками, за допомогою яких намагалися перевезти більші обсяги пального. Окрім контролю на пунктах пропуску, мобільні групи безперервно патрулюють прикордонні дороги та перевіряють бензовози і автоцистерни. Тепер до подій в столиці. У Києво-Печерській лаврі, у пошкодженому від російських атак у Успенському соборі, пройшов молебень. Минає 975 років заснування лаври. На святкування приїхала делегація з монастиря, який розташований на Святій горі Афон. Афонські монахи – одна з найстаріших спільнот ченців. Вони повністю присвячують себе молитві та служінню, дотримуючись суворих правил, відмови від мирського життя та усамітнення. І наостанок про футбол. Франція – перший півфіналіст чемпіонату світу. У чвертьфінальному матчі переграла Марокко з рахунком 2-0 та втретє поспіль вийшла у півфінал Мундіалю. Суперник Франції визначиться у європейському дербі між збірними Іспанії та Бельгії. Матч розпочнеться сьогодні о 22-й за київським часом.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cat.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама причому говорить. Перед запитанням без інструкцій та продовжити зіка.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
9: Реклама.
7: Смачно?
10: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
10: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
9: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
13: Ой,
12: да.
13: Голими руками чи що?
12: Риболеси на вудку.
13: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже, каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз.
12: Нормально. Два карася спілкуються, один каже, слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михалич. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів. От, такий мужик був.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова
15: і Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси погуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Скайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. З 15 липня в Україну повернеться спека. До цього прогнозуються дощі, грози, місцями зливи та шквальний вітер. Найвищі температури слід очікувати ближче до кінця наступного тижня. Подекуди повітря прогріється до плюс 34. Наприкінці липня в західних областях знову можливі грози, сильні зливи, град і шквали. Через спеку на півдні та сході також зросте пожежна небезпека. Далі про підтримку. Данія виділила більше 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни склав 78,5 мільйонів. Як зазначили у Міненерго, ці кошти допоможуть зміцнити енергетичну стійкість України та підготувати енергосистему до майбутнього опалювального сезону. Тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть із 17-ї години цілодобово до ранку понеділка, 13 липня. Далі про наші водойми. Знаємо регіони, які можуть похвалитися найчистішою водою. Дослідники взяли проби і визначили. Лідерами рейтингу є Чернівецька, Закарпатська і Тернопільська області. Швидка течія і природне оновлення допомагають водоймам залишатися чистими. Додам, багато років найчистішим вважається озеро Біле на Рівненщині та Синевир на Закарпатті. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Цього року подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. Окрім пішого маршу, заплановане велике авіашоу. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Також у повітряному параді візьме участь авіація з понад 10 країн Європи.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Міні-хот-доги.
1: О, це ідея.
0: Міні-сосиска.
1: Міні-тісти.
0: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед запитанням, ознайомитися з інструкцією та продовжуйтесь.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: У 52-му році до нашої ери в цей день було засновано Париж.
5: Та ти що?
4: Да, неофіційний день міста сьогодні в Парижі. Уяви, скільки йому, да, Парижу. Більше, ніж в нашій ері на 52 роки.
5: Ой, Остахов, про Париж, знаєш, я знов хочу в Париж.
4: А ти раніше там була?
5: Ні, я туди раніше хотіла.
4: Ну, я не сміюся, я бажаю
5: тобі. А це не смішно.
4: А я не сміюся. До речі, мало хто знає, але Париж заснували українці.
5: Як це?
4: Ти не знала про це? Ну, приїхав українець, ну, один з перших українців наших предків, він приїхав в Париж, сів в кафе, дістав шматочок сала і покликав офіціанта, офіціант прийшов, і той йому каже: «Поріж».
5: Ясно.
4: Отак і виник Париж.
5: Та ясно, так.
4: Будете знати, це історія.
5: Конечно.
2: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
2: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Усім привіт! Ми знаємо, що Джеймс Кемерон відомий тим, що неодноразово змінював правила гри у кінематографі. Тепер він спробував повністю переосмислити, як може виглядати концерт у кіно. Фільм дозволяє відчути себе присутнім на шоу співачки тим, хто не зміг там бути фізично. Цю стрічку вже називають одним із найамбітніших експериментів у жанрі.
1: Зазвичай я питаю про що фільм, але тут все зрозуміло. Це фільмова версія концерту Білі Айліш. Чи я помиляюся?
2: І так і ні. «Hit Me Hard and Soft» стало найбільшим турне в кар'єрі Айліш. 106 концертів на 4 континентах. І цей фільм – незвичайний концертний запис, а спроба показати все зсередини. У фільм війшли концерти, що були у Манчестері у 2025 році. Співачка оголосила зі сцени, що під час шоу буде проходити знімання для таємного 3D-проєкту Джеймсом Кемероном. Фільм також містить короткі закулісні фрагменти з Айліш.
1: У кого виникла ідея створити такий фільм?
2: Ідею зняти концерт у 3D запропонував сам Кемерон. Він одного разу показав свою 3D-технологію для проєктів «Аватар матері Айліш» і сказав, що співачці варто використати її для свого туру. Айліш погодилась. І Кемерон також запропонував стати її співрежисеркою цього проєкту.
1: Як фільм сприйняли фанати, критики та глядачі?
2: Як людина, що плакала тричі за один перегляд, я насправді не маю права судити. Так оглядач The Dartmouth описав емоційну силу фільму. На Rotten Tomatoes фільм отримав 91% свіжості від критиків та 97% від глядачів. У рецензіях відзначають його яскраву, інтимну зйомку, ефект занурення та унікальний підхід до жанру концертного фільму, що підкреслює сильний зв'язок Айліш із фанатами. Один з критиків зазначив, що зазвичай концертним фільмам не часто вдається передати ту атмосферу, що панувала на шоу. Але ця стрічка змогла це зробити завдяки баченню своїх режисерів. І, як на мене, цей відгук дійсно демонструє те, що це не лише гарний фільм про концертний тур, а в чомусь революційний фільм, який змінив правила створення такого кіно. Також глядачі і критики відзначають, що не обов'язково бути фанатом Білі Айліш, знати її пісні на пам'ять, якщо ви любите гарну музику та хочете отримати новий досвід кіно, то цей фільм варто подивитися. Тож запрошую всіх на перегляд фільму Білі Айліш «Hit Me Hard and Soft the Tour» і, звісно, насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що третій концертний фільм Білі Айліш ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
4: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан». А потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя, ударили по центру міста авіабомбами. Щонайменше одна людина загинула, є поранені. Через влучання авіабомб спалахнули автомобілі та житловий будинок. На місцях ударів працюють екстрені служби. Далі про євроінтеграцію. Посли ЄС схвалили відкриття 6-го кластера у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про кластер «Зовнішні відносини», який охоплює питання спільної політики безпеки і оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Остаточне рішення очікується 14 липня. У червні Євросоюз відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Тепер про підтримку. У Німеччині найближчими тижнями мають запустити серійне виробництво наземних дронів для України. Перші планують поставити наприкінці літа. Це гусенична платформа, на яку можна встановлювати як кулемет, так і різне корисне навантаження вагою до півтони. СБУ затримала агента ворога, який готував нові удари по Хмельниччині. За даними слідства, 22-річний студент із Харкова передавав російській спецслужбі дані про електропідстанції, логістичні склади, промислові об'єкти та запасні командні пункти сил оборони. Зрадник під вартою, йому загрожує довічне. Далі про цифровізацію. В Україні зростає популярність онлайн-реєстрації шлюбу. За даними Мін'юсту, від початку року було зареєстровано понад 79 тисяч шлюбів. Із них понад 30 тисяч уклали в електронній формі. Нині послугу забезпечують цифрові офіси ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі, що дає змогу українцям одружуватися дистанційно, незалежно від місця перебування. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Ясненнями, короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
0: Хочу холодне.
3: Їсти,
0: морозиво ріжок,
3: їсти,
0: солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
0: Та не у роті. Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
0: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: Реклама.
6: Мелодія
5: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
8: Ой.
7: Да.
8: Голими руками чи що?
7: Риболеси на вудку.
8: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже. Каже: "Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз".
7: Нормально. Два карася спілкуються, один каже: "Слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михалич. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів". От, такий мужик був.
5: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
12: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
11: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: Реклама.
11: Смачно?
14: Дуже!
11: Це морозиво Хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
15: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
5: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан. А потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для 2 населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вищетарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Ними короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається.
0: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургери.
2: О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок.
1: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ UA, Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий ходок Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: У 52-му році до нашої ери в цей день було засновано Париж.
12: Та ти що? Так,
11: да, неофіційний день міста сьогодні в Парижі. Уяви, скільки йому, да, Парижу. Більше, ніж в нашій ері на 52 роки.
12: Ой, Астахов, про Париж, знаєш, я знов хочу в Париж.
11: А ти раніше там була?
12: Ні, я туди раніше хотіла.
11: Ну, я не сміюся, я бажаю
12: а
11: тобі.
12: А це не смішно.
11: А я не сміюся. До речі, мало хто знає, але Париж заснували українці.
12: Як це?
11: Ти не знала про це? Ну, приїхав українець, ну, один з перших українців наших предків, він приїхав в Париж, сів в кафе, дістав шматочок сала і покликав офіціанта, офіціант прийшов, і той йому каже: «Поріж».
12: Ясно.
11: Отак і виник Париж.
12: Та ясно, так.
11: Будете знати, це історія.
12: Конечно.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Мелодія.FM.UA». Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан. А потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірватись від землі. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
9: Ой.
8: Да.
9: Голими руками чи що?
8: Риболеси на вудку.
9: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже.
8: Ага.
9: Каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз.
8: Нормально. Два карася спілкуються, один каже, слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михалич. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів. Такий мужик був.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
3: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: ОТП Банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу причому дово. Перезапитування, ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркою 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6013-002 від 12.06.2017.
11: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
12: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і роли. Лети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
12: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: У 52-му році до нашої ери в цей день було засновано Париж.
18: Та ти що?
17: Да, неофіційний день міста сьогодні в Парижі. Уяви, скільки йому, да, Парижу. Більше, ніж в нашій ері на 52 роки.
18: Ой, Астахов, про Париж, знаєш, я знов хочу в Париж.
17: А ти раніше там була?
18: Ні, я туди раніше хотіла.
17: Ну, я не сміюся, я бажаю
18: а
17: тобі.
18: А це не смішно.
17: А я не сміюся. До речі, мало хто знає, але Париж заснували українці.
18: Як це?
17: Ти не знала про це? Ну, приїхав українець, ну, один з перших українців наших предків, він приїхав в Париж, сів в кафе, дістав шматочок сала і покликав офіціанта, офіціант прийшов, і той йому каже: «Поріж».
18: Ясно.
17: Отак і виник Париж.
18: Та ясно, так.
17: Будете знати, це історія.
18: Конечно.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
20: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
17: Опа-па!
19: Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
20: Пломбірне радіо з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
21: Реклама.
20: Смачно?
22: Дуже.
20: Це морозиво Хрещатик.
22: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: Я так Хрещатик люблю.
21: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Mon amour.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Запоріжжі посилюють захист людей у громадських місцях та на транспорті. На зупинках, біля прохідних підприємств і в місцях скупчення людей облаштовують додаткові укриття. Крім того, у місті встановлюють антидронові сітки, які вже показали перші результати, захистивши транспорт від удару дрона. Також вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів планують покривати бронеплівкою. Нині її використовують для захисту лікарень, соціальних установ та адміністративних будівель. Далі про живлення. Україна посилює стійкість енергосистеми. Цього року майже 900 мільйонів гривень спрямують на встановлення та фізичний захист сучасних систем стабілізації мережі. Новітня технологія утримує напругу під час різких змін споживання та знижує ризик каскадних відключень після російських атак. Тепер про відновлення. В Україні створять національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських атак. Поява таких загонів дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відновлення об'єктів інфраструктури, пошкоджених обстрілами РФ, кажуть урядовці. В Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень. Уряд ухвалив нові правила, щоб поступово привести українське законодавство до стандартів ЄС. Тепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін – на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, на 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту. Раніше видані посвідчення залишаються дійсними до закінчення терміну, зазначеного у документі. І наостанок, в Україні шукають полярників. Потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар, сисадмін та механіки для 32-ї експедиції на станцію Академік Вернадський. Прийом документів триває до 7 серпня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: у ліжко на Мелодія FM. В'ячеслав Васильченко. Сорока ворона на причіпку сиділа. Треба мислити логічно. У цю фразу лисиця вклав заспокоєність і думав, що вона спрацює. Хотів. Ти останнім часом нічого не помічала в його поведінці? Змін, стурбованості, знервованості? Наче ні. Зробимо так, закомандував Богдан. Зараз поїдемо до тебе. Я туди-сюди гляну, ти трохи розкажеш. Покумекаємо разом, бо на зупинці не дуже культяпнуться. Добре. Лисиця прийшов уздовж дороги вперед і викинув руку. Таксюкам цей знак ніби манна небесна. Сенс існування, чиє життя. Минула, може, хвилина, як біля руки зупинився червоний Логан Універсал. «Налайше, гавро!» – кинув в опущене вікно професор. «150!» – оцінив таксист. «За 140 поїдемо!» – звично обрізав Богдан. «Поторгуватися йому і хліба не треба». «Сідайте!» – побачив водій, що клієнт із мадамою. До Жанного будинку домчали без пригод. Таксист хоч і гнав, але робив усе впевнено, і після кількох хвилин Богдан перестав за ним стежити. Піднялися ліфтом. Жанна дістала ключ і автоматично почала відмикати. Спочатку нижній, потім верхній. Лисиця дивився, як вона звичними рухами розбирається з останньою перешкодою на шляху до пункту призначення. Коли двері відчинилися, професора проштрикнув крик зверху донизу, із заходом до серця і до зубів. Жанна відсахнулася і різко зачинила двері. Ті добряче бахнули. Богдан відштовхнув дівчину в бік і потягнувся за шмайсером. Коли зброя опинилася у вихідній позиції, спробував подумати. Хоч гупотіло в кожній клітинці тіла, але думати зараз важливіше навіть за дії, бо дії мають бути обдумані. Перше, дівчину щось конкретно налякало. Друге, крізь двері не стрілятимуть, бо вони металеві і якісні. Третє, якщо небезпека за дверима, то вона може вирватися сюди тільки через них. Замкни, і вона залишиться там. Четверте, небезпека локалізована, але не усунута. «Що там?» – озирнувся до Жани професор. «Ворона!» – тремтячим голосом відповіла налякана дівчина. «Ворона?» – здивувався і ніби розчарувався Богдан. «Думав, що там якнайменше Джек Різник або Фредді Крюгер, але ж ні. Ворона?» «Не вкурюю», – покрутив головою, яка просила перезавантаження лисиця. «Вона на дзеркалі!» І далі, будучи під переляком, сказала дівчина. «Сидить?» – ніяк не міг роздуплитися Богдан. «Висить!» «Висить?» – аж вивернула професора. «Повісилась?» «Хтось повісив. Розіп'яв». У Жани ніби цокали зуби. Лисиця перелякано покотнув. «Чудово! Такого ще розп'яття бракувало. І, може, то зуби цокали і у нього?» «Цирк на дроті». «А більше там нікого не було?» – запитав, опановуючи себе професор. «Я побачила тільки це». «Ясно». «Якщо там таке розп'яття, – почав думати, – то нащо ще й комусь бути? Нелогічно. Такий фінт, щоб налякати. Відчиняєш двері, і на тобі – воно! Якби хтось чекав, сидів би як миша під віником. Без фестивалів. Усе правильно. Там нікого нема. Але перевірити треба. Піду гляну», – напружився Богдан.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Сувемена.

0: теж.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел-колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже, за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Запоріжжі посилюють захист людей у громадських місцях та на транспорті. На зупинках, біля прохідних підприємств і в місцях скупчення людей облаштовують додаткові укриття. Крім того, у місті встановлюють антидронові сітки, які вже показали перші результати, захистивши транспорт від удару дрона. Також вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів планують покривати бронеплівкою. Нині її використовують для захисту лікарень, соціальних установ та адміністративних будівель. Далі про живлення. Україна посилює стійкість енергосистеми. Цього року майже 900 мільйонів гривень спрямують на встановлення та фізичний захист сучасних систем стабілізації мережі. Новітня технологія утримує напругу під час різких змін споживання та знижує ризик каскадних відключень після російських атак. Тепер про відновлення. В Україні створять національні бригади відновлення для ліквідації наслідків російських атак. Поява таких загонів дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відновлення об'єктів інфраструктури, пошкоджених обстрілами РФ, кажуть урядовці. В Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень. Уряд ухвалив нові правила, щоб поступово привести українське законодавство до стандартів ЄС. Тепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін – на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, на 5 років для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту. Раніше видані посвідчення залишаються дійсними до закінчення терміну, зазначеного у документі. І наостанок, в Україні шукають полярників. Потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар, сисадмін та механіки для 32-ї експедиції на станцію Академік Вернадський. Прийом документів триває до 7 серпня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ви слухаєте Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.